0: hapa ngeroja chiguo.
1: Aha, nzwa nikupe vangono.
0: Ni si wamfika hapo walwala.
1: Muone na mentu inyo.
0: Nona na kose sisimula.
1: Iyo nozi okule kuna akuna manda viri.
0: Ah, akuna manda viri.
1: Eh.
0: Mbala pena. Me dafa tamani mwesa odo kota jere.
1: Nde.
0: Na daje jibo za hidrofia la direct mai, jibo edo jo bele jeda la direct mai.
1: Mwinya yo dula hapa.
0: Magumi?
2: Yo ni kana vangono pene nyo vina.
0: A direct wene.
2: Ehe.
0: Papa dugo eso hidrofia da direct maningi.
2: No fene mkana do fanya rile.
0: Do fanya rile. Dive peno hapo mnumine nyo iba ukala mutu vina urumine ufanya nda na kiseni jibo vina yorua na peno ja.
2: Iye, leti.
0: Agora ja ja mkote
2: kena wani. Mkungo duene, dino iso kana miyo fasha mo.
0: Si.
2: Sebo mwene mo.
0: Manada mkose kena wani, mi nota mala
2: didi. Iyo vina kuna nota mala ni vina kwa brigado.
0: Brigado yamba.
2: Yamba yo.
3: Nali na ona Manuel Zambia, Uluwala, ni kwa tunumopea. Bai abale na mi wani vuruwana no tamala nivo pita. Bai jere na mazu o Maria Muselugani funani utia mwabale etene amvuruwana. Ni uyo mazu otia otia na mi waya adigini le mchito. Egin lagi ya nima jere, ninga mnyesa.
2: Egin lagi ya kale loyodi vayami oguru. Ui dizo egina avi mabasaba awiba osogoro. Mwa a soka lawe no divaya guru. Miyo makasaba karinsogoria. Jiri waga mazu ningabene anodi waralia. Ui mabasaba chidelevi. Mpaka wenye wakondoja ya.
3: Mwene mwa. Nona, abali amfuno laba anajere, amfuno mfonye na mikalo gani, kala wanami wadi gini la zivili wadidi mikalo dhani banajere, nona, amfuna wila ajere achiti wangono vi, akwa separi ya miti podhawa, amfuno mfonye, vina fela jere nosanyo za dungu dhae saena, burevia kala wazumbo vina vuruan le, vila ne, na ese niba jere dhae, inofuno laba na mamadha vina. Amfuno mfonye na mikalo gani jere?
2: Abali oteni, amfuna olaba na Mr. Jere, podo de ganhar muito ao 87 74 79 054 de noilea 87 74 79 054
3: na mtito bu akane wadele Mr. Jere kana alivo lapela na mtito ya afuna lebe tabondele ba
2: mtito ya 87 74 79 054.
3: Iyo nota mala jere sabo yoko separi ya mbasa bawa isa no zamani. Peino vina kala eji kala wadidu laba na jere na muno.
2: Jizuru la wadidu kala nyo nyo kuno nyumbani ya pevo ya radio Msambiki. Nizagana mbasa ningaba. Yuna nalagi yaga aname wepa diji yoko. Yese li zingu wadha mio. Odhana ninga mwesa hapa
3: na
2: Msambiki.
3: Pumene mo. Aname wa oduali mwesa jere na dime ya mbasa wa isa no zamani. Kuna nyumbani ya pevo ya radio Msambiki. Ninga mwuzi wili nyu, meri nchimeru wa Domingos Alberto, na iria dimeja mabasa na Aisa provincia ya Zambezia. Mesi walipano nchimeru wa Elizeu Salakini. Ninga mwuzi wili nyu, nodhana vi suma na ina vina Aisa ena wila kwa sepadi ya mabasa ba wa isa na ozamani.
4: Oye sana ozamani.
5: Mabasa amba iwa nyu, machi tatu na maishani.
4: Oye sa na ozamani.
5: Okuno Radio Msambiki, Zambezia.
6: Radio Msambiki, Zambezia.
7: RM.
8: Miro.
9: Já?
8: Já era essa besta as fotos do labor?
9: Já.
8: E então?
9: Já chopei para todos aqui no grupo.
8: Já. E os vídeos?
9: Também.
8: Todos.
9: Todinhos.
8: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
9: Na minha rede é assim, papá. 5G.
8: Não pagas mais por isso.
9: Nada.
10: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
11: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.

0: 87 91 12 65 7
1: Namota se sema karu ani mero shala wa ware kulu kaitano wa mpula distrito wa mapom.
0: Nanga mure murampane.
1: Ari kiruwa nya ka baba se ba te tri kalasi.
0: Etheku etheku.
1: Etheku ite ni.
0: Amonta o José Macario.
1: Amen, amen.
0: Nkalojane kumi mawani mo.
1: Asim mawani mo ke none kumi yo khala mo yo ba te bakala ba yo khala ba kumi ente kino stuti yo
0: hindi we noto
1: ayo
0: mando hen hen ba mo nire hele para mo yo wi
1: anda ba kin tuna wire hele ba kin tuna ki yo keresha
0: mo ba kala keresha tam
1: ke le kala keresha katolika
0: igreja katolika na ajudare ni faz favor
1: ah
0: mo na ajudare mo na ajudare mo ni kavia
1: Quello?
0: Ah, ma ne capirai. Qua c'è
1: c'è lì, qua c'è tarento i
0: poli. Ne io coha e io na coha.
1: Ti uguale.
0: Ah, hi mi uguale. Opa. Che na vara minuto, hene an sua tra hi a conve, na canto hi a conve. Nyuto mbu himu ingwe, mana kini ko, hini nre na kohandri ki atwapidi ekelewi yo keresha. Mohumu yo biblia, ama ala kanya wana we, yo vide luku ya wacha ala kanya maswamu luku. Ainda ben, obrigado, wapu.

0: Precisamos produzir mais, reduzir as perdas pós-colheita, melhorar a conservação, o armazenamento, a transformação, a logística e os mercados, garantindo que alimentos seguros e nutritivos, diversificados, cheguem às famílias a preços acessíveis. Precisamos, em suma, de olhar para toda a cadeia, da machamba à mesa da família moçambicana. Por isso, temos o Programa Nacional de Estradas até 2030, exatamente porque a produção depende também da capacidade de escoamento e das nossas infraestruturas. Queremos uma agricultura que alimente o nosso povo, mas também que gere rendimento, emprego e oportunidades.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Tamalakofa mpangwa zato zanji putekezi na nkwato aderitu lipangi ubulikiri sindi Rádio Moçambique Maputo. Marwaniso kufapiri pinichitika nkatu mwaino ziko na kudambo kwa ziko ino. Ndinzizo kuportana mpangwa zato zanji sena panzizo na mfutako wa zindine pano Antonio Domingos. Tapangana kulonga kote. Chikawi kuchu nsilakana mabasa wangombe bulikina mbalo mwachitiritu wa mupeya munu Zambezia ndiwa na mala kupinzira mpamfu makamaka na makininu. Tarakulonga mitombo ya kusiana siana punu mbako nisa kupasa makunywa kukwa na maku matandatu na manai kuliale nye kupedzira mabasa wangombe mpisa. Zenezi mpamfu za mwazwa na nkaramu nzuisi bulikina mbalo mwachitiritu wa mupeya pa mabasa wangombe shababi atumani pa makunywa anewa. A mitombo ya kusiana siana inafuna kupedza anthu pamidzidzi yokutoma yaperekiwa kuliale anyakupedzera mabasa a ungumi trikolonga pakuchita kundi pamitombo ininga ineyi ya nyambwanda malaria ya kupasa tanzi makamaka pa vitamina A na inango mitombo ya kusiana siana twera kutunda utenda wa kopanza. Mkaramu anasalakana matuaka bulikira panu panzinda wa Kilimani munu Zambezi Armando Delphine alikupasa chipapo kuli matuaka penu wa pale na zikana kutia kwa nisi kuchita basa makamaka pa kupasa mpengu za ganyo kuli anza opi unseni tuira kupasa chitzikiru puntu na kwa pizika. Pemu puntu na kupizika kuli ya pale babozi bozi mkaramu nole akarongo mpulani wa pansiku ya Zulu Nsabudu kuli makalute ni nyumba mpepa Radio Moçambique pansiku ya chwiri ya maliketa kupangiza udidi puntu na mbutu zile za kukopa ale ndo bulikira pandu panzinda wa Kilimani bikala mbakala maliketa datombo pansiku ya nchishanu suna ino mbwenye na talimile pansiku ya Leron dimingu ninga nsiku ikulu ya kukumbukira bulikira mazi konsene pansi ninga nsiku yale nye kufamba. Pambuto inere pale kugumanika pigawiko pia kusiana siana pinapangiza makamaka ujo pontu na pili pinakumanika nkati mwinu provincia. Ponto halukupaswa mapaswa auntu na maposo a misongu na mabasa nangu kusiana siana. Msokolero wa igreja União Batista de Moçambique munu Zambezi Alfredo Caputera alikufuna kuti pakwanise kupandwa makamaka maganizwa didi makamaka kupasa chipapo kuli anyakupembera mpingo unole toira akwanise kuziperekeka pakati pa basa pyonsene pinepitira kupedzeka pakati pa ubale mukuleka pakhundu mbwenye ninga piri pinalembwa mbuku pepangiza kulonga kuti pamabasa anewa kupembera safunika kuprenge safunika kupangiza pontu na kufunzisa maganizo adidi akuchita malonda kulenya kunamata bozibozi ninga kuna kwache atibasa ndile inakwata kuti mamuna mbakhala mamuno kukwana pontu mbakwanitsa kuchenjeza kuti mchadidi tikwanise kutoweza ande pidalembwa mbuku pontu tikwanise kuchita basa Alfredo Caputera alonga kuti na manganizo anewa iwo alikufuna kuti mbumbe msene ikhale ya
4: kuchita basa mafala niwa akalongwa kwenye makaluta ni nyumba mphepo ya Radio Mozambique pansikwa dzulu nsabudu bulikira pano panzinda wa Kalemani pakati pa magoma makulu ampingo unole anaoneka kutomera panchishanu sumana ino mbonya natalimire pa ndimimbo siku ya lero. Otongi wambalo matiritwa shindi kundiritwa kwa ino provinsi ya Zambezi ndiwa likupaka na nziru ze kusiena siyana kuli anyakulemba na kukwata mhangwa na anangu kusiena siyana ale analonga tangu ya mhangwa makamaka panziru ze kusiena siyana za kufuna kukopa ale ndu bulukira mbalo matiritwa inere makuma akutoma aoneka pakumala kwa sumana bulikira mbalo mwachitiritu inere Pedro Dick Nkadamu wa ofisi ya mushtadoro bulikira mbalo mwachitiritu wa shindi munu Zambezia alonga kutu wafika nzizi kutichitiritu inere buluki makamaka pachibiso biso ikwanisi kupangiza makamaka udidu na kumanika na nkati mwachitiritu bosibosu bulikira nkati mwazikwatu ino na kudambo kwa ltsiko ino. Afisara radio sikali mpangwa zatu za nchise na panzizi ningana ono bulikira nkati mwa inu studio ya Radio Mozambique. Nchino malunda patando.
5: Para Ngoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Chakufirana nesu chakulota nkabe kuyani tsetse kuyani kachete kutimu kunisi kuburtana makana lichita kwa tusalimu tepa.
1: Mwenyekiri wa Visera Radi Musambiki, terekuza nsiku ya lero, batikumbusa pili pila chitika ulikira chaka chiku maza na mafemba, maku matantatu na pinai, para timbana ana inu ziku ya Musambiki na Samunda, pionsene tuwela kupangisa ntendere na ufuliki wa inu ziku ya Musambiki, na nchikazi njikwene, ana ainu ziko akasubenza ninga makapolo mkati mwa piaka pianduli kakamwe. Mwene mchinalonga na pichoni piangondo mkati mwa inu luani ya Kilimani, pondo mbatinumpa mpaka luani ya Mopeya munu provinsi ya Zambezia. Pionsene tula kupangisa makajiru adidi kuli ale anakona kukumbukila pitankano pia zikwati na Musambiki kukumbukila kuli anyangondo. Nsiku ya leru, munakala na Salimu Tepa kumichini ya nasubenza nizanga Jaime Alferish.
2: Tinanga ni Elena, juao.
1: Mama Elena, mulipano pachikuwa jina po nyangkata ya hali ya nyapu enda. Makamanga tangwa kikianji, lelu mambo ya tani bani?
2: Ndabwela zao, zao na dia vinsinku. Jise setembro dia daluto armado.
1: Kachitika makamanga nikipa dia vinsinku.
2: Kachitika makamanga. Janko, evi ya armado dia 25 de setembro da Caladia do Cala do Cala Quandura via Cacanandu não sou o que
1: Pina Funica podia na mão na quando se cumpuque na Cipri Aleiro Macamaca Ninja e Maninga Apuro
2: na Funica na mão no Ningareiro a na mão na cara o Buque Zamaningi a cara o Bufura Rima Ingi a cara na Vundade porque dia do armado da Caladia quando leiro a na mão na cubera para cubera para Azakeza zaone mingi kata dia aluto armato. Ah, para wone uli diwale.
1: Wanapano kwera andu wakari kiverano makamaka bila funika ni kujitu.
2: Na funika andu wakwera na kari mwapo. Yonsene pikwema, usene kukoni karabo uruja, kukoni karabo gera. Na funika andu wonsene akari po. Akari kontenja andu wonsene. Ya.
1: Anafunikila kutia jide kiverano jie jimbani.
2: Anafuna kutia kiverano jie, yonuka kutia kiverano jie. Lipofu. Jie anafuna kila bebyo, kutie pindu kia kukoni karabo. Kali andu wa tendere, na kuwa wa kwerani, akari mwabuwa onseneni. Sisi, kwa ni kala mwongondo, anangono akari mwabibu.
1: Kuna kwa mziko ina Musambiki pantendere tepa?
2: Pantendere bache? Tukua na kuti ninga ya siyana na muda akari sha. Iliku karambo sha ninga mwabuwa ili kuenda mulinya.
1: Masiyana njira ipi?
2: Masiyana mwongondo akari vika kapika rutari yao. Lero sha tukuona kuti chief, tukuza mwontendere. Si.
1: Mapuna kumalisa ya nafuna msia kuli andu wanafesera imi pakati paratu kwa Musambiki maji.
2: Paji kujifuta paji. Kujifuta ine vano.
1: Ima lero mambwere sauche sangi vano?
2: Zabwela zake za parani kare. Kula kare ne ungu mbamo na mbwela zake za nizone. Mfumentu hapa na kumbakuko makuda komao. Na kuka na kuda karao. Parani kulike mwondo wabwoko na muzi. Same problema.
1: Senzwano njangi ndi kuba, ndi zoma, ndi makamaka.
2: So, senzwanga bado cha kita zoma. Zomatu nangi hundi yetu mbani. Waaaaa, ndi kujita zomatu ya mbani.
1: Ndi karundu, ndi use.
2: Nata ndi mbani. Waaaaa, ndi kujitu wala kondi wa zomanga ni. Nyangani.
1: Nyangani kwa mangisani.
2: Kai?
1: Kisafini watani nyangani.
2: Nyangani? Kisafini watani. Kukukunua ni kengu.
1: Mama mwajeza na randu Musambiki, salani malivi.
2: Dabo brigad baba, imwe mwono tupatangasa mabo. Dabo vera malivi.
3: Naranga ndini nandinyo alfandika. Pano natazeka ndi pano kukusa kapangisa ndi siku ya lero kunyeleze la kutindi siku idapanisa ku guberro wa Musambiki apanisa kumenyana na makorono maportugezi. Na tenepa nakuona kuti andu asene amuno wa Musambiki akachitwa kujererwa kukuli kunongwa zungu kuti kupondere warara akora nakuona kuti Musambiki akulakulu nakuona kuti andu azinji aikukhala mbajererwa na ale azungu anse fatabasa fatira zungu machikutamira kwakhala kwanyatwa natenepa kuti kuona kuti ufulu onsene ukakhala na kuazungu natenepa kuona kuti guverno Musambiki atingabe tinati timenyane tione kuti mbani arafuna kwata ufulu na kuona kuti guverno Musambiki amenyana na azungu kwa kumenyana akwanisadi kuwina nkhondo kuwina mpakana ate kupata ufulu na kuona untendere na siku lero
4: kuona kwa ana filipo pita chinja mpaka nzuzunu kukwata kwa ana ziku na Musambiki ntendere
3: mwende mwume ni nipindu pita chinja pizinjika kamwe chikaona makamaka pambuto ya ufuru wa mafunzisi, mbuto ya ufunzisi nao nkabe mbuto ya ufunzisi chikaona tambe pa mbuto ya chipatala mbuto za ungumi asimaye chinchino asabazi kwa mbuto ya ungumi mbakuonda kuona kutabuka asapatwa na maambulansia pepe nseni kusapangisi za kuti ndu tambaruki wa ziku ya atu kuti kupangisa imu ndendere
4: tungaona nkati mwa provinsi ya Cabo Delgado saoneka bimkutuvu peno andu wa saneseka tangu ya nkonde na jitika kweneku tuwela kumalisa nyota nengeneku na kwano nengi minafunika
3: ndi umwene tikati tuoni kuti kunzinda wa Cabo Delgado uchisa jachire chinachitika makamaka nkunga kuti andu kukala kumakukanana makukanana tangu ufuru ulimbutu nganenere apa mwakuona mwaine kwa kufunika kuti akwanise kumalisa mikanzo ninganenere safunika kuti akwanise kuchita kodi kuti kusaka kuziwa kuti anachita utawatawa o anachita mwauhasha kuti achiti ufuru apati ufuru kodi ndi anthu amuno o asakhala anthu akuchemera kufora kwa kunja o maziko akunja tikatione kuti makamaka mbutu ninganenere pra kumalisa prekupasani ngana zezizi makamaka ngufunika kuti khalizikikana pansi akulu-akulu akakhalizikana pansi mbasaka kuzo kuti kodi ndi ninji chidapatisa kuti pinthu ngalabe pichitike kodi ndi kukhala kulongera kuti mbutenere paoneka ufuru maningi o kudidu na chingawe pale wazudali beneficiary anthu anakhala mwamulirayi makamaka tikationi apa nkulongo kuti papa pana anthu anangu kuti anachita contact na maziko akunja tikationi kuti porque munu Musambiki mukakhala kuti muna udidi udidi wena nkhabi maningi beneficiary ife akhokatoka munu rai pasaone kanango asachemera anthu maziko akunja para kuona kobiri atambiri ninga munafunawo agora pepe kusapasa maningi mikanzo porque ane anachemere kutuka kuti ni mapatarao akabwera kagula munu akakula kusakagula pinthu ifipano chati salemeza maningi lemeza woni mbiti khonda lemeza natoka munu pepe kusapasa maningi mikanzo ndiyakufunika kuti para kokuli pinthu pimale o mikutuvi ninganele male ndiyakufunika maningi toka tilemeza tikalemeza na tinasaka kuzo kuti ndi ninji chinatipasa kutuvu mwakamaka pambuti nganeno
4: mafala kumalisa mbuye
3: zinalanga ndi nandinyo alfandika apa ndika mafala kumalisa mpyadini maningi kunyezera pansiku elero ndi nsiku ikuluka kamwe nsiku idakwanisa kuti ziku athu ino ya Mosambiki kupata ntendere dia 25 de setembro de 1964 ndi nzizi kuti nkadamu wankuluka kamwe Edward Chivambu Mondolani ndarakhana khakamba mbakwanisa kumenyana na makolono
5: luanathu mupe eno nanji kuti pakuti anthu afike paka nzizi uno ndi thangu kuti alipo anango adathabuka mbwenye nanji kuti adaonera ziku athu mbwenye iwo analongwa zinawo mbozi na mbozi mbalonga thangu kuti atomatano kupita kuti achite basa ndinganene ya nkhondo mpaka lero akuonatani kuti zikwathune kodi basa idachitira ya nkhondo yasasanyira lwani yathu mupeya yenda mwadidi peno nda iwomvo anawo thangu kuti iyo ndi adaziwa kuti kutoma na kumalisa kutoma kwa nkhondo kuti apite amenyane aziwa ndi awene pakuti nkhondo mbuyi ya maratani anapitiwa ndi mpinseni napasa mafala mbuyi natuma kuvunza pai zinanu ndi mwai
6: zinanga ine ndine Antonio Fundise Tomo
5: imwe ndimwe choni ife fanatiziwe nanji kuti siku kupita makumi awiri na zishanu anthu anakumbukira basa dachitemu yonsene azinji anang'ono nzizi uno tikasaka nkhabe ziwa kuti afambatani nkhabe mbwenyewo anangosagomana muxikola ne sikweni nkhabe kuiziwa ninji bidachitika mbwenyemwe musesiya sikweni kuti ana mbakumbukira ndi pyachitika tani setu mukaona mutomu kutipanga kupita kwanu naliro ningambo
6: ya ine chakutoma ndini Antonio Fundise Tomo ninga ndalangaka zinanga ndabalwa nsiku makumawiri na zisere mwezi mbukhala wa chiseri vontho chaka cha chikwi na madzana mafemba na makumatanthatu mchizungu 1964 kupita kudapita ini pano nkhondo kwazi ndabalwa pano pa district ya mupeya ino padabalwa ene padabalwa ene mbwenyi kupita kudapita ini nkhondo isi tapitira nkhondo atravezi kulongera kuti ziku ino ikali manja mwa ife ya kafiri tae ikali manja mwa kutapatwa na azungu pakukhala pakutapatwa na azungu entao azungu chaka chidafikao munu chinolongwa nchizungu 1498 a 1974 atitapata maningi kwazi nkhulongera kuti papita 500 anos mbaka titapata mbwenyi pabozibozi pale paonekeramvu nsoka ana musambiki muno entawa dona kuti tai kutapatwa oku kwakula pidakula kutapatwa oku entawa mchadidi kuti fipano titani kodi titome kwa pemba zungwawa entawa titongembo tokeni ziko ino mbwenyi kuti objetivu kana weni sikulongera kuti achiti nkhondo tai achita penepyo mbatentari kukhazikana pansi na azungu mbonye azungu adatawira tai por isso pabozibozi paonekera chili nchizungu pone chinaonekera masakira apiwa maningi anthu akafiri entao pakupiwa pale objetivu makamaka sampling wa nkhondo ino entao kwa zikodi ino mbwenyi pakubvesera penepyo pakubva penepyo mkadamu la uniri movimento, os três movimentos, Dr. Chivambo Monjani, mbakali Estados Unidos de América. Ava pepe kutana pia na Moçambique muno, alikutapato, alikupiwa maningi. Mbonyi pakupiwa paweni, iya zabuluka kwe kuli Estados Unidos de América, mbabwera Moçambique muno. Pakufika Moçambique muno, enta mbatentari kukazika na pansi, na movimento zezo zonseni zikamenya nkhondizo. So akamenyera kuti kada muntu kuziku kwachi. Kada muntu ningaifa nampe ya pano tilibeta limupea munu. Anapia nambu wa kumurumbala, aliventarimbu murumbala mule. Maji dotori Chivambo Monjani mbangwa kutinghabe. Tika jitapepi, ndati nati tiwini fivano ufunu na ntende ringhabe. Mshadidi, tiungane, tikali na chungane kibozi-bozi. Entao, timenyi so tiformari movimentu bozi basi. Unachemerwa Frente de Libertação de Moçambique. Pepi, pechitika, pachaka, chikwi, na maza na mafemba, na mako matandhatu na piwiri, intaundi para formara wene, ku Dar es Salaam, Tanzania, ndi para formara pepi. Intaundi, pakuono pepi okulongo kutamala formara. Kodi, anafuna menya makamaka nkhondo yumbani. Mbaza kasangulwa amuna. Ma 250 amuna. Mbalamuka mbaenda kwa Rizelia, kwenda ka trainer za manejo wa nkhondo za. Inta, pakubwera grupu eneyo, inta mbitoma za na nkhondo yo. Nkhondo yo, aitoma makamaka ku posto administrativo de Chai, district ya Makomia ku Cabo Delgado. Mbwenye, objetivu wa weni, nkhongole kuti, panamenya nkhondo mbako, kunda weni masabunda mbabuluka, inta wakabwera vindulita hii. Akapata anthu penepali majove mbaka apa sanzero za kulongira kuti objetivu wa nkhondo atino safuna kuti ziku ni tito ngepekeni ninga na Mosambiki. Ntawa zingi mba komesari tani kudi mba komesari za kupitambu za mgrupu eneyo ya Frente de Libertação de Moçambique mbizuika kutende Frelimo. Okay. Ntawa pakupita nsiku zene zo zonseni zo ntawa aweni mbaka ganyari za mbutu zizi nyima ningi. Pika ganyari weni mbutu zizi nyima ningi. Entawa akabwelera vindulitai mbwenyi pakuipa papindu nkhulongera kuti uono Dr. Chivambo Monjani uyu pachaka cha 1979 entao mbaza kafa maja tapiwa na nyakuipa mitima basi na bomba ya mbaza kafa kufa kwa weni iwa zumbawa mbaza kaona kuti chii Mosambiki za tamuinda za mbwenyi pabozi-bozi pale Mundu nsangomo, penu kutanzania kule, mbisa kaonekera chigumanu cha mwansanga nsanga, mbasa kasangulwa primero presidente ja de Moçambique independente kulongira kutindi kamarada Samora Moisés Machel. Entapa, Moisés Machel pali, nkhondo iyo, idaza kabwelera vindu litai, mbisa katekeleratu.
7: Nazungu basi.
6: Okay. Mbisa katekeleratu, pikulu maningi, mbisa katekeleratu, pikulu maningi, Entao, pakutekela panghondo pale. Aweni azungwa ambachita manobura makulu maningi kulongera kuti entamba formari nsoko nangu na chemera operasao no gordio. para kulongera kuti akwanisi basi kukunda basi msoko wa sulimu.
5: No Gordio ndi sikwa muno pontho Mosambiki.
6: Operação no Gordio? Sim.
5: Okay.
6: Ah, e sikwa muno Mosambiki. Sim. Então, para kuita operação ene no Gordio, mbokuona kuti ifembo pene papa tinakunda. Mas nditekelera tu pakamu nkhondo iyo idazeka kundika nkhabe. Então, pakuona kuti awene azungu aja kuti ke tili kumala maningi. Então, pa kumala maningi, imbizonekera inongo kuti ndi assinatura de cessar fogo em Portugal, mas pa kuti assinatura iyi paza kaonekera ninchi nduli mwache, paza kaonekera golpe do estado.
5: Okay.
6: Ya, yeah, pa kaonekera golpe do estado em Portugal em 1974. Pa golpe do estado iyo njeneja daza kamalisa nkhondo kuti ji awadi awa asaliradi zikwao. Ntamba za kapasa ya ziku yu.
5: Golpe di stadu ni adajitua golpe mbani Mosambiki.
6: Adajitua golpe ndi Portugali ya.
5: Anya Portugali.
6: Azumba wa masabunda wa. Kutitamu kutimalisa.
5: Aitapitirana.
6: Aitapitirana ya. Kutitamu kutimalisa na bianate kumala maningi.
5: Aitere kutimu usaka kwa tanatu muenda kwe ku Mosambiki muenda kwa pesa.
6: Exactamente.
7: Kwa kwa tanatu muenda kwa pesa. Kwa golpe ya.
5: Tapo.
6: Ntamu pa bozi bozi pari pa conectar golpe de estádio e depois pa baseni onseni tio pa conectar nyato ikulumaningi ana pia na Mosambiki muno anangwa kufa anangwa kupeka anangu anangu ja tene pano kuti ikakwena kanongo kuti kaputrado zimaningi maji frilimo da bolian tuli basi nkhabe mbaenda basi kusogolo basi ntamba enda basi kusogolo na nkhondo iyo. Então, para quando eu sou na Nkondi, para bozi-bozi, para onde que eu não tenho ponto? Eu não tenho ponto. Eu não tenho ponto. Eu não tenho ponto. Eu não tenho ponto. Eu não tenho ponto. Eu não tenho ponto.
5: Eu
6: não tenho ponto. Eu não ina misoka ina ngombu izinji maji pika funa maningi maningi mesmo ndikuta Mosambiki mutikali ntendere basi maji na pakoneka misoka ne yonseni hiyo idaza kachitikira nkhabe então so pakuungani kambu zao grupo eneyo ida formari Dr. Chivambo Mwenjani hiyo siku kosa chaka cha 1979 a 1961. Então, basta que formar o movimento Zita, que é o movimento de frente de libertação de Moçambique, basta que eu tenha o Dinamo, o Manu, o Nami, o Ancien, então, basta que formar um soco bosse base.
5: Okay.
6: Exatamente.
8: Maria Moçambique Cambazo.
9: Mãe, Munipano, na Zomai, Sendona, Jang, Maria de Nhambaro e Isidua.
8: Nhambaro e Isidua.
9: Ah, Nhambaro e Isidua, o Pangsang, o Sabinadar, o Macamacan, o Sendona.
8: Nhambosa aqui? Sim, para Nhambo Maningi. Dia e da fazozina machine.
9: A pequena bacuna me segurei, pinafunica com o piquete, pela companhia sala e a minha macamaca.
8: Sapuneca, pinto pisinho de maning senseca, pinangopina, piacucho, ensaiari, tani, para atenção e netitani, te organizar e ziquatu, e carebon, barconecana, muito a cucana, tinto puntima, andon senene a carefilige. Nasipatwe kare bonu.
9: Apo kutiano sena kare kivirano, kare pandendere, safunika ya kuvirana. Kuvirana kwa kuna virana tani, kukazika na pansi, kukazika ulangizo mpisa, makamaka niji kuna kwana.
8: Kukalisa na pansi, batika pangisa na penzeru za didi, vina ilingana ife ya Isidua, atisalila ponti purumero kuna pae mkuru. Ponti ife ngabe, mazi ngabe, maiti ngabe kuno kuna basa, ife tisabwela. Porque te safuna pai watu
9: Mungaona umpandu na chitika andu wa sapana, andu wa satemana, mamizi mkunja kungadoka pokoso matelefone na pinango. Pina kufunika kutipikido kutinyatwa ni kazani zizimale ni njiko na kwa rinimu nenga nyakubana.
8: Siku nisafunika penepire, nisafunika tikari nambu wa ndumbo, akari, akari urganizado, mbaka tilanganizambo, uriki unango asapiwa se mutibu. Unango asapiwa na mutibu wa chosa chitaiye.
9: Kupi organizari bebi mbani kwa kubisa sanjira mbani ndi fimbumba, ndi anyakutonga mbani makamaka
8: makamaka chikulu ndi fimbumba tikare na miti maibozeni kule kusogoro kule vaya angaza kabwera mbapita mbafisha rimo mure muda unapuarta unaipi anapianaji
9: Uli masakartari ambairo anakitanyi makamaka
8: masakartari ambairo pinango ningachinchi na kudasa landi ginyeru ule anazi wakuti ule pale ine ndisa kuna kuchita chakuti sakartari unangwasa kunyarwi selonga di so ife nene anachindwa chamba muru nda ule tina kitika langanisani mundu ndi mundu walanganise nzachi mundu ndi mundu walanganise nzachi mkwenye masakartari achinchindwa wana ngomiti maya maramodariki tina kuna pepi pinachitika ipi kionsenene tina kuna ipe tensenene tipikila sili pabwe zipene zikwe kare kia didi teende vikusogoro napodi vikuluka pina ndonga ninga tembuzoe zikatamanga ife kukara kuduwara mwana kwa tamwana mwatani ife nea tikapikuna vedi tikapuna zikwe isi karebono
9: karebono safunika tuwasadi karechiverano
8: karechiverano popula sao na kuru watu karechiverano
9: kukana kuna kitandu zizono tingawana andu wa tale zizini tukona andu mapartido mazini sakaza huidana munga pione vende kusema
8: Ninga ife zona kwatu tomaronga isidwa ife tikachita wanga mwenye pezipene kwa nianza tuawa na ife kana tifuna di akwara pene pile nje pina borasa ndonga tikafuna nianza tuare na ife tikale kweza kwezi kwenye
9: Ninga anaziko
8: batika kwambira na pebo zipene akwara anza tu tepati machibesano pikabwera hivi ya kandokoni takuronga dara pene pale ndepo na buruka pindu vizinji tikavuna nanza tu na hiyo miti batu karibwa zeni nupodi kawuchu kana nti majembo nukawuchu kana nti majembo unangwa nenda kakura mbava unangwa nenda kakura banditu makabara sabasi kwa nyumba akora pepe sika didi tani
9: pana zinja ino ziko mama salira tangu ya nyato inajitika kukapu delegado ando wakupana kweko nsiku na nsiku mkupi onadhani mwene nganya kubanga
8: ife tisao na kutine hile ndi ndonga ikurumaji tikafuna pina kule kapu delegado kukarembo ninga maziku anangu awa no mwenye kule iwe mwana angaenda kule parabwela nti mausa karapazuru ngabe karapalugari Urkigera ilikwene kule ya tikira. Agwara ife ningamuno. Tisabuna gera ile idatuma ife tamanga. Yamara. Tikabuna ife naza tutikare ubweza kwete.
9: Mina kwa nisika kwa nakwana?
8: Ya, maipaye mkuru wanga wanga. Mina kwa nisika. Yonisene nendi baba mtu. Anakwa nisa. Kupatiri la ushu ndi mwanachi, ushu ndi mwanachi. Mbapita nti mambozeni.
9: Kuti baba mtu wa wangi safunika pepe pondo na ale.
8: Ife pina ale mabai romu. Betika nanti maune mbozeni. Napodi kala baba mtu wekene netai. Yekene nekana bikuwa nisani. Sae ife anapianaji.
10: A guerra é o caminho da vitória, a guerra é o caminho da paz, a guerra ndina pangisa pensino entender o ziguatu no porque if da mesmo da kuna miana kolo português, if moçambicano negro na poder tonga. Lero, konga tebano, unos coordenador da rádio, ndi negro, ndi kafri viaje. Mas e pevi, tempo de colonia, não pode para mim correr mulher. Ngabe.
11: Bakazungu
10: basi porque asonga ndi negro, cabelo curto não tem ideia. Mas if nan zero. Pistanta, tamangisa, kolo português, ndi da fora kamu. E papira e focar tropa, ini da pita, quatro da belo, dia 2 de 15 de setembro de 1970. Ini jandi, ndiri mwanambu, anonga mpakuru, mainda zanguli mwombu, ipikini inanga tempo kani tempo shisano.
11: Tukondu ida menye mwenjivi.
10: Ida menye mwenjivi, budu basi kwezu. era namo contra contra Ferlim.
11: Okay. Ah, pa pa kupi para mtu.
10: Hii ni lapata mupe ya maite mpati fuwa nungapi ni ngevite njuu vimba. Tapata unu njema gombi teo upati, shkote upatiwa.
11: Ugwena utepe. Unapata na nungombi kono, ano, akawene awe na kabwere mamita kabwere mamu.
10: Akaza rekuruta. Ketembine ya so rekuruta. Tiba ndo murekuta mpana mamajo wa tropa.
11: Ita pata pata basi.
10: Pata basi. Tave pata una 15 ans ndo ndo veso kona so idad. Te wish te bana ndo ndo pata mfuti bat bat mien kondo pikino lovia tempo. Mave vaita tapata basa. Ini ndo ko pega mainda pe on shit deal. Le ndo ngate bana ndo jadin kabe onave. Mandi ni segment total.
11: Maji agora para kuti mufike ate kuti mukase ku ne. Ndinguti mapichi kan kondo.
10: Beve tika ngondo piki ngondo ndi basa. Wewe ndo chide da pegene te anda kama ni tuka minister we report ni kwatio ni za mukuba mukuba ni kwani ni maputu maputu
11: historia ya munekoza kuilonga
10: historia ya pa koza kuilonga pra ida ingeda tan
11: pemu kuti bichitika ngate pe mukwatio muenda te
10: ah historia njeno ngeni lo kupegena no kuyindi kule inta na usiona ni mina inta mina uchipudir ate musona musona bre
11: vye
10: kwani ni italiaso ene
11: okay
10: tavere aki ife italiaso ate poti mushara zeta mbo ni to italiaso aki tavere te skatrizo aki ate parece gwandiga italiaso mpita nkatu
11: majibe da machito mwakwato na militari babo zenu
10: ah militari bozo pito hospital adapita otembele da tempo te ndika fa mbasi ndio kwa tetea au mbona pote tetea gwanda ende ku sokoni ondo via report ondo via kwezo poto de dia vyao mbona tati kwa teni kala mtu tena wewe wewe pale tani akwati wewe aende mkumba
11: mwe mtempo ni mkaka ninga militana ni simply au mkaka mu ninga mshefi
10: na then ni second sergeant
11: okay second sergeant setanje basi
10: second sergeant second sergeant ya pe mwe mkati motopa muli le musoneka poleta musoneka kwezo kompania tata vera ne então primeira companhia segunda companhia e tá ainda cara onde gato ngani ga chef de sikisão
11: amukatonga amamilitari no ngasi
10: desh teka desh ojonzi ni bano
11: okay
10: ah ndogo ya
11: amukabuka desh mwendo kwa itambu attack
10: não não quando attack de desh so rai so teba tika formal teba rai pa um poleta pra 36 pessoas pra primeiro poleta primeiro poleta o segundo terceiro ainda ganda ganda ka segundo ribo terceiro mwemu na mamu na mukumbula una ma kwezo ma sargento mwemu ma primeiro sargento segundo terceiro e na kumbula de poleta
11: ngoti mungabuka kwenda kwa itankhondo na
10: msabuka
11: mu group ikulu mu isathulwa zinachi zinachi isathulwa mungabuka tanga tifana chikati katagari ninga kwa konyo tena
10: si si si
11: intate mwe munabuka na anthu ano base mwe mwe sembo saka mu mashefi mu mashefi
10: seta gumani sana kande kumene kumbele ngi kumele kompani ina pita kumbele nsineni na kuti yo avilia mati yo ndapime 500 zombi intaji unda 500 zombi nda takari kule tibwera inta refu tipate basa ninge yambushikanda ingata malapa bamsele umpoletao vala mfisha lugar shishi mwagone kokule sanga muli ngule mbushikanda itakabwe kuli mumena kuli fizo ye afika ko inimigu izatamene
11: ari mukapatira muno mupea mu
10: ya ini mupea munde kupata maningi ngapi dokote muso ndo kupata maningi fora ndapata maningi fora mupea munga ndi fora bodu ndiwe kuda pekene mash no sidiz na anda pokisemi flat kali ya zikwato kali ndani kali ntendere ileri ya tilintendere tilipaish tinavyane vyatu vikufunza ate kunkluiri sione kufunza sene nchitae Mais sobre a frente sobre o nome da samba na tua na tumba aí a união bonita já o único maneiro que controla deve atuar para dizer o inda para tani porque na coisa tani as vezes vai partir o governo tani a sentir vai partir sem base na na tua
11: uma fica na tua com mais a 90 92
10: ini ngondo na ngondo ya ndi maputo centro quatro congresso matola cidade já ndi mutla da guerra
11: corone
10: ndi vakeru wete ngondo ndi malewete bwera unimonji and you know na maputo
11: centro quatro pile dikao accident we ku ndi maputo mudabwelera vira
10: dabwelera vira ukamiyo refa ndi kwati ndenda fika suli inda kuna fika nda medical mandi wana makuyuno muti nervo so kufoma newi kula to only view tapo kwenda fika suli anda ro operate maso so no sofira mengi na vena zinabuka mangi kwezu napa maningi so bo so katepo
11: okay
10: tambi tatari junta medica tatari pensão então te ali sempre governo un passa dinheiro na via banco
11: se
10: beneficiário ni bano e o acompanhante
11: como
10: cego Sego duplo somos teve olha a epidemia com o milênio somos duplo a da banca também do milênio porque a gente não somos duplo ou na direita o governo ampla se pensou aí o tambiri na o ia acompanhar também família sole mas só que dinheiro nem nada para cá te vai aqui o não doente e rede e nada fora Uxo, você não precisa baixar bom, mas passa quando deve ver. Tem, de teu. Mas o governo está nos considerando. Não há problema de que então pensou de demais na tua. Pensar que o passeio é meio livremente.
11: Agora, não há uma saúde que está com você. Ah, ele foi na conta com o condo, acabou essa confusão. Só que o governo não está com você. E o condo está da reguenda, e o governo está com você. O governo está com você. Ini
10: sapanga di noe problem, pergi iu kuna menyangkut, gua anfasanya dari watu mbak.
11: Okay.
7: Sisi watu sio nika mundu kuti titamangi suli afai pa sega zi watu zibi na inatoka pona nika da pona kolonia Portuguese.
0: Aha.
7: Piso brigade meji moja sisi sema tulati ni sisi fromando. Pona nika ngono la matinga tia fromando la sudado akai pe prado. Walikeri dia pana ngu ina bora njui pantima ana kubana muna pe prado.
0: Aha.
7: Ago sisi pe prado muna itai bora njui mpira njui mati njui pantima sio tapita bas.
0: Okay.
7: Bala sega zi kuno. Tapa. Ifu nampod no dimiti mjiso.
11: Tuo kunda wondo kuna pa infundis.
7: Oso.
11: Pida buke mstenta i 4 mungu na 75. Nkondo ida pite mungu mmenya nje.
6: Oh, nkondo ida pite efi mba timenya. Ishi yamba nishi te takanana na maningi. Ya renamu na ferelimu. Takanana na maningi. Mbonyi kumbenya nana onkongira kuti.
11: Chakuto mimi mwapatwa chaka janji para kutu mkiti
6: nkondo. Ah, inipano nda patwa mina usenti wetente ino.
11: Wetente ino.
6: Ah. Mino sendo kwa yo inipano primero ndakapata kupera kupera kule ndikali ndikapata basa primero ninga ma serventi kaza buja pewange inipano akapata long titiu ne akapata koma alfa ya taria buja ndaifu tikapata mbafyo kuninga ma serventi mbozi konekera siku zizi nyakafunga zinjira zili matipato kwe kule pakupata kwe kule nda praza kavu na respeto nkabe logo directamente para lishinga kwa kule depois de treino ndika pertence segundo batalhão da sétima brigada pamba
11: ah imwa patrono ber
6: eh
11: muenda kwa treino lishinga
6: kwa lishinga exatamente
11: ntamu musiro atu kule jangu tumpatire basa ya provincia ya Niassa
6: exatamente ntapa provincia ya Niassa
11: pa maka we kubera mwa patrono basa
6: ee ni soka ajua patu yefika kuziwa tani ukakala rekruta mezi
11: mkaji
6: na timwana kontari ni kali. Então, para bozi pali, para dizer que a pertence já a linha férrea, que abriu a linha férrea de Pamba até Nampula. Kwe kuli nkondo ikadaza kula pikulu maningi na pato longo thambini la ikadaza kula pikulu maningi mpate tawako.
0: Okay.
6: Ngapi da tawefi kwe kula te mpate ndaka parata te kilimani. Tika provetari na
11: mas. Ah, imu mweta tawa nkondo.
6: Ta ita tawa nkondo.
11: Kote isha nafuna kavi msurudado rani.
6: Tai, tai, tai. Nwe kula kana kwa msurudado tai. Tangu tipika menya nefi kwe kuli. Ngapi koneke la pili pina chumirele kuwari. Kuwari nwefi ziri, ne? Ah, tati nta.
11: Ah, mwatawa imu grupa nguti jipano jaya yatekele.
6: Yatekele.
11: Sasa kimpamvuzi nangu.
6: Exactamente.
11: Pamvuzi muza Kilimani.
6: Za Kilimani.
11: Okay.
6: Kilimani kule.
11: Niasa jaka ninsirata.
6: Niasa kanesa. Então Kilimani kule dakala ku kutita kamufuru tai. Então patiza kapita ponto mu operação já. Operação ni qualquer operação depois mu operação bizoni que era formação escolta.
0: Okay.
6: Mu escolta mweni mule pa prekera makaro a nível da província, não sei que depois ndi muda bulufeni mweni mule. Mbanenda ku formação ku Maputo na direção logística eta kimera leme logística e equipamento militar Maputo. Então como já na área de abastecimento.
0: Okay.
6: Pira bulkeni kwe kulo kwa abastecimento mbanibwera
11: já abastecimento
6: mbani abastecimento militar passa comida já
11: comida
6: a tropa sim
0: okay.
6: Então comida mafardamento pionsene. Então mbaniza kagwe kulo mbaniza buluka bon batenda mo formação como já chefe de serviço de controle das informações.
0: Okay.
6: É, então depois dessa formação, mas capturado
11: já. Agora chefe de informação, mas capturado na rádio.
6: E nipa no yato ikali, ikali mura durai. Ngabe, yato ndi un serviço mbu secreto mbu assim.
0: Okay.
6: Serviço de controle das informações classificadas. Zikali pura informação, nem qualquer mundo não pode kuziva, nem kuziziwa. Informação zezo.
11: Agora imu kapangani, mungama kuziva.
6: Ife diretamente de Kapanga Estado Maior Central Operativo. É, de Kapanga Ife. Primeiro, de a própria província na sala das operações. E diretamente também, Maputo, um relatório, ato de Kamaza Mbutu Zizinji.
0: Ok.
6: De Kamaza com sala das operações, de Kamaza também com o serviço de controle das informações. No Estado Maior Central Operativo Maputo.
0: Ok.
6: Ah, então, mwenemu ni mukajitesi, sou paka onekera antwa zinji maningi kuta kapita feria, anangu ya kutawako enea katawirata. Então, padonga kutinta uli adaviko kutikwao ndilishinga, vai trabalhar lá. Uli kwao ndi kwambani ndi shindi fight trabalhar lá. Então ini pa nombo sorte mbiza kaliarimbo penu ndi ulengi mwadidi penu ndi mali. Então mbaliza kabukinjwa mbani bwera pano ngondi ande mali rapa pa ndi kitemo pe pano.
11: Mwa bwera nga milita mweza kweza pata basa ba.
6: Exatamente. Mbaliza bwera nga chef
11: ya. Chaka jangi chaka
6: jangi. Chaka kile bwera pano ndi 1988 ni kitabule ni pano até 92 ya timalira pano
0: pia
6: mas já ndi comando já sempre chefia olis da cidade da Cosia Vitai
11: ngakanganani comando
6: ndikapata nkomando kwa mchef tambea ainda continue kwa mchef de service de control des informations
11: okay
6: sim sim
11: okay
6: ntao pepe ni masigrambo na ngombo na ipara kupalonga tepa ndani
11: anaziwa njia ndi mwene
6: na mnabasa na kala military mutambea tabiziwa pepe ni ninji e verdade por isso que ti ndi manera ada patrefi mu ngondo zatu zino ntao so ninga kutinza nga palonga pangono ife trina umphamvu zezi kupangisha natu kuti anatu kukhala nsuldadi sikulenga kuti basachi nja kwenda ka fa basi pia nja kwenda ka pa basi tai usaganya limbu experience ya kuziwa ndininchi kulonga na munthu ndininchi matongero ndininchi mpimanizwe ni ankhondo anta pepi tsapiti kitina pepi kuti pangisambu kuna anatu so pangono governo aikutitendeza iyo so aikutifaliari
11: okay
6: alikutifaliari tangu yanji tangu tingabi kuti mutivalimbu rai kuti mutivari motani pelo menis ule da kunda kalambo nyango nduli mbaonambo kuti vala pena kala soldado ten top direct ten nseke nta vala pena nena anatumbu tambe tikapangambu iwo mbotambe asha motivari kimbu kuti chai verdadede vala pena sele militari
11: okay
6: machichinchinu vanu governi sona va dottor dottori ana ndi na responsibility
11: kuti ai motivasaji
6: motivasaji makamaka ma direct maninga na bwera pela parte dos combatentes.
11: Okay.
6: Mas neti saona bininga tshite mupeni no, neti saona rai. Ah, neti saona rai.
11: Okay.
6: Enta tiri kukomero pangono na o senhor presidente da República Chinchino vano isso. Alikuita ngondo yonsene ya kumalisha kinachemero corrupção. Tangu u diretor sikulongere kuti ngukonda bwere uta usabwera direito.
11: Usabwera.
6: Mas na beneficiário, se ale kuti ya proprio verdadeiro nyanyo ngondo tai. Asa kwa ta unku alikeri pacha nika kana sobrinyo anga vye pale. Ndao ndia naikeni pasogolu ya relatorio mupea za basesemus. Za alia za financiamus.
11: Mwanyavans.
6: Mwanyavans. Ndao pene pifi ninga kutanyangkondodi. Kiri kufana pikupa ninga nzanga por exemplo tinepa. Ate ndulongo ti grasa deo iti kulonga na ilero. Alipu anango tepa nuja perderi pizi nyima ningi. Amala kufa na bali ya weni ate na ilero. Atorna marginali. Ah, maji afira kauza yangu. Atabukira ziku ino. Pene popo ndipo na sintilisi kuti governe verdade. Mbakiti basi esforço ya kuti motivari mbi fema ndavye kwa nifanya nkondo vano. Ati motiva tangupano mpambu ya zamara mwaisi.
11: Okay.
6: Paneni panu ya ndina inzi, ndina zukuru, no seke. Anapiana kwa safunza. Vaga vageni para onembo mpambu vaga yo. Tapangbaka lipanu kutepa vaga na funasa kandiye keli mundu. Governo kabisa kavaga para muntu tacha majani fati sifirai
11: no
6: ah no ifirai isi pelo menos tiku pembambo kipezo mpaka tikeni wepa na preocupação sezi governo mpaka ziwambo kuti si ah e verdade anachira chomba ziku mpana amezi aitabukira ifera pepa hapo ndipo na sintirisi sikulonga kuti anali adaganyali mapensão alikuganyare one pensão mas também é preciso tentar regularizar pensão inangu isa kaya zinene ah mas um qualquer

0: Mtoto hapa kani bwanaiti mlboni wa nzina mlugu vien peno.
1: Bwanaiti radi mosandiki.
0: Nzina mlugu vien.
1: Mio so Julian Albino Magwede opono dere.
0: Julian Albino Magwede o dere kami ni makani, kuna mnubia mazukani.
1: Makani mundumua mio so zimbudu ofera mbaneni ntao. Jam bula radi mbaneni ja kadiwale di modere tu.
0: Oko fera jamani yungu?
1: Kadiwale?
0: Fera yo dere jamani yungu fera.
1: Jamadi mingu sii, okuno komunidad di nija.
0: Ah, tabo. Iba niwa mura lotele na, ababala imawa, amwana na mwino dhuwa waini. Ayi mwati na mamna, na mlubana. Odhuwa waini utilwa vya jiroma, amwaliwa. Yowili, amwaliwa. Malani, owila unduni bila mwaka we. Mwana duro mbali yepano, kaya wawo, mwengeri, mwana mandamani, kaya wawo ne. Maka wawo, andonge ya zima, kanepa andonge ya zavyani.
1: Sama
0: que eu não tenho. Que é o que é dafo, não sou de ferro, vá no...